0: i tečaje za približavanje jezikom gradišćanskih narodnih grup. Čujte već u izvještaju Marijane Palatin.
1: Tri dane dugo su školska dica mogla upoznati svit prirodnih znanosti, tehnike, medijev, umjetnosti, gospodarstva i održivosti. Po prvi put su u okviru dičje visoke škole ku podupira Zemlja Gradišće upoznala i sve tri jezike gradišćanskih narodnih grup, a to u okviru djelaonic o digitalni mediji. O detalji je rekla organizatorica i koordinatorica već jezične dičje visoke škole Jasmin Meršić-Lincer.
2: Tako imamo borti, dva seminara, dvi djelaonice, jednu djelaonicu za ugrski, jednu djelaonicu za romski jezik, a željezni imamo jednu djelaonicu za gradišćansko-hrvatski jezik.
1: Djelaonicu za gradišćansko-hrvatski jezik u prostorija privatne pedagoške visoke škole u Željeznu je kres tri dane pohodilo 45 dicije. Nju su podvarale tri študentice. U okviru tečaja pod geslom Heroj jezikov su izdjelali digitalne većjezične slikovnice. O detalji je rekla študentica Sofija Kulović.
3: Dica moraju ovdje nacrtati nejezični hero, a oni crtaju slike kako kanu, a potom ga moraju sami fotografirati. A onda moraju i snimiti jedan tekst ili jednu rečnicu prije audio, a to će se onda potom se skupa vrći, a onda imaju nje digitalnu slikovnicu.
1: Znanje bilo koga jezika narodnih grup nije preduvjet za ovu već jezičnu dičju visoku školu. Cilji su upoznati dicu s jeziki narodnih grup i očvrstiti njevo već jezično znanje, ovako Jasmin Meršić-Lincer.
2: Nam je bilo jako važno da imamo mišane grupe, da je naša ponuda na jednu stranu za dicu koja dojdu iz narodnih grup, koja znadu manjinske jezike ili koja čuje manjinske jezike u njevoj okolici, ali i posebno važno na nje i bilo da je ponuda i otprta za svu drugu dicu, tako da dojdu u kontakt s naši jeziki, s naši gradišćanski jeziki i da je senzibiliziramo za naše jezike.
1: Pri djelonici za gradišćansko-hrvatski jezik su sudjelivala dica pres, ali i s dobrim jezičnim znanjem. Namoljane slike na papiru su dica odmah mogla zjeti sobom. Dostala su i diplom i imala su šponziju pri završetku dičje visoke škole. Gotove digitalne već jezične slikovnice će do dica dostati u obliku linka.
0: Marijana Palatin je izvještavala. Včera odpodne je na Laptu u Celindofu gorila mlatilica. Ognjogasci su ali vrijeda mogli ugasiti mali oganj u unutrašnosti kombajna ki je prouzrokovao dimenje. Zatim su ognjogasci morali pogođeni stroj hladiti i držati buktu da ne bi na novič počelo klijati. Ognjogasci iz Celindofa su bili s dvimi vozili i 16 kotrigi pri intervenciji. U Stinjaki je tenisačko društvo opet organiziralo tečaj za tenis za dicu pri jednom tečaju gdje su sudjelovalo 35 dicije u 7 grupa. Uz različne vježbe su se naučili temeljne izraze ove športske discipline.
4: Danas.
0: Amerikanska i iranska vojska nastavljaju međusobnimi napadi. Situacija u Hormuškom tjesnacu je u međuvremenu nastala nejasna. Sjedinjene Amerikanske države tvrdu da se brodi nadalje vozu, dok Iranci velu da je tjesnac zatvoren. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je nazvistio minjanje kabineta. To da je iz vanjsko-političkih strateških uzrokov ovako Zelenski. Uz druge kan izminjiti predsjednicu vlade Juliju Sviridenko. U Gamingu u Doljnoj Austriji se zrušio zrakoplov. Od 4 pasažirov su se dvimi smrtno unesrećili. Drugi dva su teško ranjeni. Slijedi još prognoza vremena, zutra pandiljak, zvećega sunčano, tokom dana će dobroditi neki oblaki ki moru privremeno biti gušći, sjevernjak će slabije, ali još sve nek živo puhat, nastat će opet teplije nego u prošli dani, temperatura će se kretati med 28 do 32 stupnji. Prigzutra utorak nestalno i vruće, do podneva sunčano, od podne pak će dobroditi oblaki i bit će pojedinih pljuskov i nevrimjen, zveće ga u srednjem i južnom gradišću. U zato će biti vjetreno, najviša temperatura dana 28 do 32 stupnje. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer, lipa hvala na slušanju, ugodan večer još, s Bogom!
4: Časak radosti.
5: Sritan dobar večer i dobrodošli pri koncertu. Po vaši želja vas uav put ja, Viktorija Palatin, svim pozdraviti. Zanimljivo, a ili po na današnjem programu je da ćemo čuti skoro isključivo gradišćanske grupe. Stinjačko kolo, koprive, panonce, zelenjake, poljance i štefaruše. A tim smo kod prve čestitke. Zutra svećuje farnik u Vulka Prodrštofu Štefan Janc svoj rođendan. Čuda zdravlja, sriće, Božjega blagoslova i zagovor blažene divice Marije muželju vjerniki fare, pa da se dobro odmori i opet puno elana vrne u Vulka Prodrštof. Uz ovije dobrije želje jačka od Štefarušev, kad bi ljubav živili.

U Donjoj Pulji svečuje Hans Fast svoj 92. rođendan. Sve najbolje, zdravlje, veselje i Boži blagoslov želju prijatelji iz Frakanave kot i cijela obitelj. I to jačkom, zdola vadibokom od Zelenjakov.

kuma Brigita Karner iz Nove Gore sve čuje 80. rođendan. Naša kuma ima za svakoga od nas uvijek dobru rič i zato joj kanimo čestitati za nje jubilej. Živila naša kuma Brigita, to ti želi cijela tvoja vincijačka rodbina. Zahvaljuju se jubilarki za nje dobrotu jačkom fala. Čut ćemo ovu, kako neki tvrdu, vjerojatno najljepšu pjesmu na kajkavskom dijalektu u verziji Panoncev, tamburaškoga orkestra Puljanske gimnazije pod peljanjem Gizele Čenar.